0: Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: Ви слухаєте Богуслав FM.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, середа, 8 липня. З вами в студії Олексій Добровольський. Нехай цей день пройде для вас успішно і легко. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день. Тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7. Рятувальники ДСНС продовжують працювати на місці російського ракетного удару у Вишневому на Київщині, де сталася повторна детонація. Нагадаю, унаслідок неї 7 людей загинуло, ще 26 осіб постраждали. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Омський НПЗ, найбільший у Росії, зупинив роботу після атаки українського безпілотника. Удар по заводу в понеділок глибоко в Сибіру став однією з найдальших атак України за час війни, яка триває вже 5-й рік. Зупинка роботи підприємства, яке є найбільшим виробником бензину в Росії, ймовірно, посилить дефіцит пального по всій країні. Від російської атаки на Київ у ніч проти 7 липня постраждав Національний музей народної архітектури та побуту, музей «Просто неба» біля мікрорайону Пирогів. Пошкоджень зазнав історичний вітряк із Сумщини, датований 1933-34 роками, який входить до експозиції «Полісся». І до місцевих новин. Понад 21 тисячу гривень з необхідних 80 тисяч вдалося зібрати на ремонт авто та закупівлю необхідних запчастин для виконання бойових завдань 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, де служить Роман Міщенко з Богуслава. Це авто не просто транспорт, це мобільність екіпажу безпілотників, можливість швидко виїхати на завдання, доставити обладнання та повернутися назад. Кожен донат для наших захисників – це ще один крок до перемоги. А детальнішу інформацію про збір шукайте в телеграм-каналі або фейсбук-сторінці «Богуслав ФМ». На території Богуславського водосховища біля греблі захований серед кушарів старовинний камінь, відомий як Бондарєвський. Він мовчки зберігає пам'ять про події, які давно стали легендою, але й досі хвилюють людей. Саме з цим древнім каменем пов'язують трагічну історію Оксани Бондарівни, гордої богуславської дівчини, яка стала символом незламності і увійшла в український фольклор. Її доля надихнула народ на створення балад, що пережили століття. Про те, які таємниці приховує камінь і де переплітається історія, легенда та народна пам'ять, далі у нашому сюжеті.
2: Краса і гордість Богуслава. Поміж каміння протіка чарівна рось того мінка, і неспокійна, і вертлява, то спить в тривожному півсні, і ледве дихає у спеку, то на напівненім коні спішить суворо путь далеку. Уздовж поперек каміння. Лиш Бондарєвський так красиво, так дрібнотою височить, немов чабан овець стару глядить од вовчого удару. Удалич дивиться і мовчить. З якого часу, Богуслав, віків покритий сивиною, єдиний камінь над водою вже Бондарєвським називав? Чому? З якого покоління? Лише один серед каміння ім'я отримав.
3: Саме так Бондарєвський камінь оспівується в одноіменному творі відомого поета і письменника Романа Чумака, який часто приїздив до Богуслава, досліджуючи його легенди. Одну з них і досі зберігає цей камінь, назва якого пов'язана з трагічною долею юної богуславки Оксани Бондарівни. Дівчина народилась на Черкащині, на території Мотронинського монастиря, який на той час слугував осередком гайдамацького руху. А її батько, який був бондарем, добре знав отамана повстанського загону Максима Залізняка, розповідає історикиня, краєзнавиця, академ. Магістр Українського католицького університету, письменниця та поетеса Леся Ніколенко.
2: Отже, батько Оксани, він працював у монастирі Мотронинському. Максим Залізняк там був з своїм загоном войовничим. І маленька Оксана і її батько, вони прибули до маленького містечка над Россю, Богуславом. Тобто звідти Максим Залізняк прямував на цю частину правобережжя Росі річки. І батько Оксани пішов із разом з ним. Залізняк оцінив це і дав грамоту батькові, у якій він мав право займатися кустарництвом, виготовляти бочки, це діжки, циберка, відра, і до колодязів журавлі, це було дуже популярно, і вільно продавати все у Богуславі на ринку.
3: Бондар, який на той час був вже вдівцем, оселився із донькою біля Росі.
2: Стояв будинок близ ріки, видать було віддалеку довкола білий. Він щиро бляхою блищав, і ним пишався Богуслав, бо... Правді кажучи, не марно, коханок, тратиш ти дружину. У будинку тому бондар жив. Він випить інколи любив, але частіше дужу спину над обручами вигинав. І кожен перед ним знімав кошлату шапку в знак поваги.
3: Із повагою до талановитого ремісника ставились і місцеві парубки. Але не стільки через його майстерність, скільки через його доньку Оксану, яка славилась своєю красою, розповідає краєзнавиця. Проте саме ця краса і згубила дівчину.
2: Вона горда, бондарівна, красива, молода, знає собі ціну. Вона хоче мати сім'ю, вийти заміж за молодого козака. Але... Вона кидається в обличчя цьому панові розбещеному, вельможі. Якось у Богуслав приїхав граф Потоцький, той самий Потоцький, шляхтич. Він зустрів дівчину і вже не міг її забути. Ну так вразила врода дівоча. Чорні брови, чорні коси. І часто потім приїздив мимо хатинки бондаря. Що тобі треба, шляхтичу? А пишний та пихатий у дорогому вбранні, на вороному коні. А бондарівна мила і гожа тільки сміялася глузливо і дзвінко. І той сміх він підхоплювався рікою, і ріка його розносила далеко-далеко. А люттю закипало серце магната, злісно блискали очі. Краса, краса не давала жити, спати пану Потоцькому. Сприйнятливе батьківське серце старого бондаря, воно чуло це лихо. Дочку, у нього гроші, дочку, у нього багатство, у нього сила.
3: Донька лише лагідно горнулася до свого старого батька, мовляв, все буде добре, татусю. Та одного дня розлючений шляхтич наказує своїм слугам схопити непокірну красуню.
2: Запопадливі охоронці кинулися з усіх ніг шукати дівчину. А вона, зачувши таку безпеку, побігла до своєї рятівниці річки Русь. Перестрибуючи з одного каменя на інший, на острівець, до іншого, вона добралася до найбільшої брили, де збирались парубки. І дівчата на вечорниці. Тут був їх основний центр дозвілля. Тут і наздогнала панська сторожа дівчину. І, мов, голодного вовка, що нарешті вмітив собі здобич, хижо, блиснули очі Потоцького. Він хотів обняти красуню, поцілувати, торкатися, але горда бондарівна спритно вивернулася з обіймів і з презирством мовила, що він не годен їй, бодай, у слід ступити. Такого ще не доводилося чути пану. Гнів гарячою хвилею вдарив у голову, і Потоцький, вихопивши зброю, вистрілив у дівчину. Цівка крові полилася на сірий камінь. Так вона зустріла свою смерть біля незайманої річки Русь на камені, який став зватись її імені. Русь обціловує підніжжя постаменту каменю бондарівни, бо й сама оця ріка неспинно так схожа на вродливу бондарівну, підвладна часу, вірна своїм берегам.
3: Трагічна доля богуславської дівчини лягла в основу народної балади про бондарівну, яка відображає реалії того часу, зауважує пані Леся.
2: 18 століття. Вона оспівує конкретні реальні часи, а саме польська шляхта, Річ Посполита, свавілля на правобережжі. І цей конфлікт між Оксаною і відомим на той час магнатом Потоцьким. У пісні на нього кажуть «Каньовський».
3: Наразі народний твір, який має кілька десятків варіацій, входить до репертуару національної копали бандуристів та відомих кобзарів України. Зокрема, і Святослава Селенка, родове коріння якого походить із Богуславщини.

0: обійняв він Бондарівну та й поцілував.
1: Між тим, легенда про Бондарівну та древній камінь, який її зберігає, достеменно відомі далеко не кожному місцевому жителю.
2: Знайома вам ім'я Оксани Бондарівни? Щось ви знаєте про цю легенду?
3: Ні, не знаю.
2: Не знаєте? Ніколи не чули?
3: Ні, не чула.
4: Я не чула, це точно.
2: Ніколи?
3: Нічого, може чула, не помню.
2: А скажіть, будь ласка, от ви, я бачу, стоїте, фотографуєтесь біля цього каменю. Ви знаєте, як він називається?
3: Ні, не знаємо, і він такий цікавий. Перший раз бачу, я б хотіла б знати.
1: Час невпинно змінює світ, зникають покоління, стираються спогади, а легенди, які колись знала чи не кожна родина, поступово відходять у забуття. Проте загадковий бондарівський камінь продовжує стояти посеред плеса Древньої Русі, ніби мовчазний хранитель історії, яка пережила не одне століття. І поки знаходяться люди, які готові слухати, досліджувати та переповідати ці історії, вони не зникнуть безслідно. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богослава ФМ.
5: Плюс 20 годині показує наш студійний термометр. Переважно хмарна погода триматиметься в Богославі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики прогнозують подекуди, а от температура ще прогріється до 25 градусів з позначкою плюс.
6: Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Хочеш не просто мріяти?

0: Це Богуславський центр професійно-технічної освіти в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Ім'я Тарарко. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Загибла в Києві атака РФ та удари США по Ірану. Головне, станом на ранок. Росія вночі атакувала Україну 7 ракетами та понад 150 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 139 дронів. Жодної ракети збити не вдалося, повідомили повітряні сили ЗСУ. У Києві внаслідок нічної російської атаки загинула жінка, ще дві людини поранені, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Також дві людини постраждали у Запоріжжі. Військові США вдарили по Ірану у відповідь на обстріл суден в Ормузькій протоці. Іранська сторона наразі на ці удари не реагувала. У російському Татарстані повторно уражено масштабний хімічний комбінат, що виробляє синтетичний каучук, який є критично важливим компонентом для російського ВПК. Також українські дрони уразили саратовський НПЗ, а у Воронежській області сили оборони атакували військовий аеродром. І до місцевих новин. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього захисника Буславця Данила Добровольського. Життя молодого чоловіка обірвалося в Дніпропетровському шталі, куди героя привезли з важкими пораненнями саме напередодні його дня народження. За самовіддану службу Данила Добровольського нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Йому було лише 20 років. Вічна пам'ять та слава героям. Чорна звістка надійшла до Миронівської громади 26 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білий Колодязь на Харківщині загинув старший солдат Олександр Гриценко. Олександр народився в Ірпені, навчався у Володарці та Масельському аграрному технікуму. До лав Державної прикордонної служби України став у грудні 24-го року. Прощання ж з героєм відбудеться завтра, 9 липня. О 9.01 траурний кортеж із тілом героя розпочне рух за маршрутом лікарня АЗС БРСМ Росавський круг, вулиця Соборності. О 9.35 хвилина мовчання на центральній площі міста. О 9.40 заупокійна молитва у Свято-Михайлівському храмі. О 10.40 траурний кортеж продовжить рух за маршрутом вулиця Соборності, ринок, танк, вулиця Захисників України, вулиця Михайлівська, вулиця Бузницького, вулиця Єдності. Об 11.15 прощання та поховання на Миронівському міському кладовищі. Час проведення заходів є орієнтовним та може змінюватися залежно від руху траурного кортежу. Тож, вічна пам'ять та шана героям.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Переважно хмарна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах. До вечора протягом дня синоптики прогнозують подекуди опади, а от температура ще прогріється до 25 градусів з позначкою плюс. Наразі в мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 10.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: 97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі.
1: Адже мріти не шкідливо.
2: Не шкідливо.

тобою. А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 10 ранку на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Окупанти вдарили по 5-поверховому житловому будинку у Харкові. Попередньо одна людина загинула, ще 15 постраждали. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Відомо також, що у місті через удар дронів загорілась АЗС. Там минулося без постраждалих. РФ атакувала дронами маршрутку у корабельному районі Херсона. Там загинула жінка, щонайменше 7 поранених. Також ворог атакував у Дніпровському районі приміщення логістичної компанії. Наразі кількість постраждалих там уточнюється. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Норвезький уряд оголосив про виділення 3 мільярди крон на зміцнення протиповітряної оборони України, зокрема в рамках програми «Пьорл» і закупівлі американського озброєння. В уряді уточнили, що оскільки термін поставки деяких ракет є тривалими, Норвегія планує придбати їх Україні, які вже мають в наявності ці засоби для якнайшвидшого постачання Україні. І до місцевих новин. Сьогодні минає 4-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна Анатолія Ткаченка з Богуслава. Життя чоловіка трагічно обірвалось від кулі снайпера на Донецькому напрямку. Він був дуже працьовитою, доброю та щедрою людиною. За надзвичайну сміливість та звитягу Анатолія Ткаченка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Тож вічна пам'ять і слава героям. На території Бусавського водосховища біля граблі захований серед кушарів старовинний камінь, відомий як Бондарівський. Він мовчки зберігає пам'ять про події, які давно стали легендою, але й досі хвилюють за людей. Саме з цим древнім каменем пов'язують трагічну історію Оксани Бондарівни, гордої бусавської дівчини, яка стала символом незламності і ушла в український фольклор. Її доля надихнула народ на створення балад, що пережили століття. Про те, які таємниці приховує камінь і де приплітається історія, легенда та народна пам'ять – далі у нашому сюжеті.
2: Краса і гордість Бусава. Поміж камінням протіка чарівна рось того мінка. І неспокійна, і вертлява, то спить тривожному півсні, і ледве дихає у спеку, то на напівненім коні спішить суворо путь далеку. Оздовж поперек каміння лиш Бондаревський так красиво, так дрібнотою височить, немов чабан овець стару глядить од вовчого удару. Удалич дивиться і мовчить. З якого часу Богуслав, віків покритий сивиною, єдиний камінь над водою вже Бондаревським називав? Чому? З якого покоління лише один серед каміння ім'я отримав?
3: Саме так Бондаревський камінь оспівується в одноіменному творі відомого поета і письменника Романа Чумака, який часто приїздив до Богуслава, досліджуючи його легенди. Одну з них і досі зберігає цей камінь, назва якого пов'язана з трагічною долею юної богуславки Оксани Бондарівни. Дівчина народилась на Черкащині, на території Мотронинського монастиря, який на той час слугував осередком гайдамацького руху. А її батько, який був бондарем, добре знав отамана повстанського загону Максима Залізняка, розповідає історикиня, краєзнавиця, академ. Емік, магістр Українського католицького університету, письменниця та поетеса Леся Ніколенко.
2: Отже, батько Оксани, він працював у монастирі Мотронинському. Максим Залізняк там був з своїм загоном войовничим. І маленька Оксана і її батько, вони прибули до маленького містечка над Россю, Богуславом. Тобто звідти Максим Залізняк прямував на цю частину правобережжя Росі, річки. І батько Оксанин пішов із разом з ним. Залізняк оцінив це і дав грамоту батькові, у якій він мав право займатися кустарництвом, виготовляти бочки, це діжки, циберка, відра, і до колодязів журавлі, це було дуже популярно, і вільно продавати все у Богуславі на ринку.
3: Бондар, який на той час був вже вдівцем, оселився із донькою біля Росі.
2: Стояв будинок близ ріки, видать було віддалеку довкола білий. Він щиро бляхою блищав, і ним пишався Богуслав, бо, правді кажучи, немарно, кохано, втратиш ти дружину. У будинку тому бондар жив, він випить інколи любив, але частіше дужу спину над обручами вигинав, і кожен перед ним знімав кошлату шапку в знак поваги.
3: Із повагою до талановитого ремісника ставились і місцеві парубки, але не стільки через його майстерність, скільки через його доньку Оксану, яка славилась своєю красою, розповідає краєзнавиця. Проте саме ця краса і згубила дівчину.
2: Вона горда, Бондарівна, красива, молода, знає собі ціну, вона хоче мати сім'ю, вийти заміж за молодого козака. Але вона кидається в обличчя цьому панові розбещеному, вельможі. Якось у Буслав приїхав граф Потоцький, той самий Потоцький, шляхтич. Він зустрів дівчину і вже не міг її забути. Ну так вразила врода дівоча, чорні брови, чорні коси. І часто потім приїздив мимо хатинки Бондаря. Що тобі треба, шляхтичу? А пишний та пихатий у дорогому вбранні, на вороному коні. А Бондарівна мила і гожа тільки сміялася глузливо і дзвінко. І той сміх він підхоплювався рікою, і ріка його розносила далеко-далеко. А люттю закипало серце магната, злісно блискали очі. Краса, краса не давала жити, спати пану Потоцькому. Сприйнятливе батьківське серце старого Бондаря, воно чуло це лихо. Дочку, у нього гроші, дочку, у нього багатство, у нього сила.
3: Донька лише лагідно горнулася до свого старого батька, мовляв, все буде добре, татусю. Та одного дня розлючений шляхтич наказує своїм слугам схопити непокірну красуню.
2: Запопадливі охоронці кинулися з усіх ніг шукати дівчину. А вона, зачувши таку безпеку, побігла до своєї рятівниці річки Русь. Перестрибуючи з одного каменя на інший, на острівець, до іншого, вона добралася до найбільшої брили, де збирались парубки. І дівчата на вечорниці. Тут був їх основний центр дозвілля. Тут і наздогнала панська сторожа дівчину. І, мов, голодного вовка, що нарешті вмітив собі здобич, хижо блиснули очі Потоцького. Він хотів обняти красуню, поцілувати, торкатися, але горда Бондарівна спритно вивернулася з обіймів і з презирством мовила, що він не годен їй, бодай, у слід ступити. Такого ще не доводилося чути пану. Гнів гарячою хвилею вдарив у голову, і Потоцький, вихопивши зброю, вистрілив у дівчину. Цівка крові полилася на сірий камінь. Так вона зустріла свою смерть біля незайманої річки Русь, на камені, який став зватись її імені. Русь обціловує підніжжя постаменту каменю Бондарівни, бо й сама оця ріка неспинно так схожа на вродливу Бондарівну, підвладна часу, вірна своїм берегам.
3: Трагічна доля богуславської дівчини лягла в основу народної балади про Бондарівну, яка відображає реалії того часу, зауважує пані Леся.
2: 18 століття. Вона оспівує конкретні реальні часи, а саме польська шляхта, Річ Посполита, свавілля на правобережжі. І цей конфлікт між Оксаною і відомим на той час магнатом Потоцьким. У пісні на нього кажуть «Каньовський».
3: Наразі народний твір, який має кілька десятків варіацій, входить до репертуару національної копали бандуристів та відомих кобзарів України. Зокрема, і Святослава Селенка, родове коріння якого походить із Богуславщини.
4: У містечку Богуславі

0: обійняв він Бондарівну та й поцілував.
1: Між тим, легенда про Бондарівну та древній камень, який її зберігає, достеменно відомі далеко не кожному місцевому жителю.
2: Знайома вам ім'я Оксани Бондарівни? Щось ви знаєте про цю легенду?
3: Ні, не знаю.
2: Не знаєте? Ніколи не чули?
3: Ні, не чула.
4: Я не чула, це точно.
2: Ніколи-ніколи?
3: Нічого, може чула, не помню.
2: А скажіть, будь ласка, от ви, я бачу, стоїте, фотографуєтесь біля цього каменю. Ви знаєте, як він називається?
3: Ні, не знаємо. І він такий цікавий. Перший раз бачу, я б хотіла б знати.
1: Час невпинно змінює світ. Зникають покоління, стираються спогади. А легенди, які колись знала чи не кожна родина, поступово відходять у забуття. Проте загадковий бондаревський камінь продовжує стояти посеред плеса древньої Русі, ніби мовчазний хранитель історії, яка пережила не одне століття. І поки знаходяться люди, які готові слухати, досліджувати та переповідати ці історії, вони не зникнуть безслідно. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богослав ФМ.
5: Погода на Богослав ФМ.
6: Плюс 21 нині показує наш студійний термометр. Переважно хмарна погода триматиметься в Бусаві та сусідніх громадах до вечора. Протягом дня синоптики прогнозують подекуди опади, а от температура ще прогріється до 25 градусів з позначкою плюс. Наразі в мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося об 11.
5: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

0: автомобіль потребує якісного обслуговування, звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 0705. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
1: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
2: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
1: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання та проживання в гуртах.

0: 9 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 11 на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. У ніч на 8 липня підрозділи сил безпілотних систем уразили ще 9 танкерів російського тіньового болоту у Азовському морі, повідомив командир СБС Роберт Бровді. За його словами, загалом за останні 72 години вони уразили 21 судно РФ, 19 танкерів тіньового флоту, один суховантаж і один паром у Керчі. У російському Татарстані повторно уражено масштабний хімічний комбінат, що виробляє синтетичний каучук, який є критично важливим компонентом для російського ВПК. Також українські дрони уразили саратовське НПЗ. У Воронезькій області сил оборони атакували військовий аеродром. Від російської атаки на Київ у ніч проти 7 липня постраждав Національний музей народної архітектури та побуту, музей просто неба біля мікрорайону Пирогів. Пошкоджень зазнав історичний вітряк із Сумщини, датований 1933-34 роками, який входить до експозиції «Полісся». І до місцевих новин. Сьогодні минає 4-та річниця світлої пам'яті мужнього захисника, богуславця Данила Добровольського. Життя молодого чоловіка обірвалося в Дніпропетровському шпиталі, куди героя привезли з важкими пораненнями саме напередодні його дня народження. За самовіддану службу Данила Добровольського нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Йому було лише 20 років. Вічна пам'ять та слава героям. Понад 23 тисячі гривень із необхідних 80 тисяч вдалося зібрати на ремонт авто та закупівлю необхідних запчастин для виконання бойових завдань 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, де служить Роман Міщенко з Богуслава. Це авто не просто транспорт, це мобільність екіпажу безпілотників, можливість швидко виїхати на завдання, доставити обладнання та повернутися назад. Кожен донат для наших захисників – це ще один крок до перемоги. А детальнішу інформацію про збір шукайте в телеграм-каналі або в Фейсбук-сторінці Богуслава ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 23 нині показує наш студійний термометр. Переважно хмарна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до вечора. Протягом дня синоптики прогнозують подекуди опади, а от температура ще прогріється до 25 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 12-й.
0: Богуслав F.

0: Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Дві людини загинуло, понад 20 поранено внаслідок ранкової російської атаки у Харкові. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Відомо, що ракета влучила в житловий будинок. Також відомо, що війська РФ атакували АЗС і ще одну локацію. Там кількість постраждалих наразі уточнюється. СБУ минулого тижня атакувала військову авіабазу Джанкой, а також логістичний хаб біля Покровська. Відомо також, що успішно уражено пункти постійної дислокації пілотів дронів у населених пунктах Запорізької області. Про це повідомила служба. Норвезький уряд оголосив про виділення 3 мільярда крон на зміцнення протиповітряної оборони України, зокрема в рамках програми Pearl із закупівлі американського озброєння. В уряді уточнили, що оскільки терміни поставки деяких ракет є тривалими, Норвегія планує придбати їх в країни, які вже мають в наявності ці засоби для якнайшвидшого постачання для України. І до місцевих новин. Благодійний захід на підтримку військових односельців відбудеться цієї суботи, 11 липня, біля Хохітвянського старостату. У межах події влаштують ярмарок із домашніми смаколиками та виробами ручної роботи. Також на гостей чекає музична програма від Віктора Федорія, який виконує авторські пісні та відомі українські шлягери. Головна мета заходу – збір донатів для наших захисників. Початок о 17:00. На території Булсавського водосховища біля греблі захований серед кошарів старовинний камінь, відомий як Бондарівський. Він мовчки зберігає пам'ять про події, які давно стали легендою, але й досі хвилюють людей. Саме з цим древнім каменем пов'язують трагічну історію Оксани Бондаріни, гордої булсавської дівчини, яка стала символом незламності і увійшла в український фольклор. Її доля надихнула народ на створення балад, що пережили століття. Про те, які таємниці приховує камінь і де переплітається історія, легенда та народна пам'ять, далі у нашому сюжеті.
2: Краса і гордість Буслава, поміж каміння протіка, чарівна рось, того мінка, і неспокійна, і вертлява, то спить тривожному півсні, і ледве дихає у спеку, то на напівненім коні спішить суворо путь далеку. Уздовж поперек каміння. Лиш Бондаревський так красиво, так дрібнотою височить, немов чабан овець стару глядить од вовчого удару. Удалич дивиться і мовчить. З якого часу, Богуслав, віків покритий сивиною, єдиний камінь над водою вже Бондаревським називав? Чому? З якого покоління? Лише один серед каміння ім'я отримав.
3: Саме так Бондаревський камінь оспівується в одноіменному творі відомого поета і письменника Романа Чумака, який часто приїздив до Богуслава, досліджуючи його легенди. Одну з них і досі зберігає цей камінь, назва якого пов'язана з трагічною долею юної богуславки Оксани Бондарівни. Дівчина народилась на Черкащині, на території Мотронинського монастиря, який на той час слугував осередком гайдамацького руху. А її батько, який був бондарем, добре знав отамана повстанського загону Максима Залізняка, розповідає історикиня, краєзнавиця, академ. Емік, магістр Українського католицького університету, письменниця та поетеса Леся Ніколенко.
2: Отже, батько Оксани, він працював у монастирі Мотронинському. Максим Залізняк там був з своїм загоном войовничим. І маленька Оксана і її батько, вони прибули до маленького містечка над Россю, Богуславом. Тобто звідти Максим Залізняк прямував на цю частину правобережжя Росі, річки. І батько Оксанин пішов із разом з ним. Залізняк оцінив це і дав грамоту батькові, у якій він мав право займатися кустарництвом, виготовляти бочки, це діжки, циберка, відра, і до колодязів журавлі, це було дуже популярно, і вільно продавати все у Богуславі на ринку.
3: Бондар, який на той час був вже вдівцем, оселився із донькою біля Росі.
2: Стояв будинок близ ріки, видать було віддалеку довкола білий. Він щиро бляхою блищав і ним пишався Богуслав, бо правді кажучи, не марно, кохано, втратиш ти дружину. У будинку тому бондар жив, він випить інколи любив, але частіше дужу спину над обручами вигинав, і кожен перед ним знімав кошлату шапку в знак поваги.
3: Із повагою до талановитого ремісника ставились і місцеві парубки, але не стільки через його майстерність, скільки через його доньку Оксану, яка славилась своєю красою, розповідає краєзнавиця. Проте саме ця краса і згубила дівчину.
2: Вона горда, бондарівна, красива, молода, знає собі ціну, вона хоче мати сім'ю, вийти заміж за молодого козака. Але вона кидається в обличчя цьому панові розбещеному, вельможі. Якось у Буслав приїхав граф Потоцький, той самий Потоцький, шляхтич. Він зустрів дівчину і вже не міг її забути. Ну так вразила врода дівоча, чорні брови, чорні коси. І часто потім приїздив мимо хатинки бондаря. Що тобі треба, шляхтичу? А пишний та пихатий у дорогому вбранні, на вороному коні. А бондарівна мила і гожа тільки сміялася глузливо і дзвінко. І той сміх він підхоплювався рікою, і ріка його розносила далеко-далеко, а люттю закипало серце магната, злісно блискали очі. Краса, краса не давала жити, спати пану Потоцькому. Сприйнятливе батьківське серце старого бондаря, воно чуло це лихо. Дочку, у нього гроші, дочку, у нього багатство, у нього сила.
3: Донька лише лагідно горнулася до свого старого батька, мовляв, все буде добре, татусю. Та одного дня розлючений шляхтич наказує своїм слугам схопити непокірну красуню.
2: Запопадливі охоронці кинулися з усіх ніг шукати дівчину. А вона, зачувши таку безпеку, побігла до своєї рятівниці річки Русь. Перестрибуючи з одного каменя на інший, на острівець, до іншого, вона добралася до найбільшої брили, де збирались парубки. І дівчата на вечорниці. Тут був їх основний центр дозвілля. Тут і наздогнала панська сторожа дівчину. І, мов, голодного вовка, що нарешті вмітив собі здобич, хижо блиснули очі Потоцького. Він хотів обняти красуню, поцілувати, торкатися, але горда бондарівна спритно вивернулася з обіймів і з презирством мовила, що він не годен їй, бодай, у слід ступити. Такого ще не доводилося чути пану. Гнів гарячою хвилею вдарив у голову, і Потоцький, вихопивши зброю, вистрілив у дівчину. Цівка крові полилася на сірий камінь. Так вона зустріла свою смерть біля незайманої річки Русь, на камені, який став зватися її імені. Русь обціловує підніжжя постаменту каменю бондарівни, бо й сама оця ріка неспинно так схожа на вродливу бондарівну, підвладна часу, вірна своїм берегам.
3: Трагічна доля богуславської дівчини лягла в основу народної балади про бондарівну, яка відображає реалії того часу, зауважує пані Леся.
2: 18 століття. Вона оспівує конкретні реальні часи, а саме польська шляхта, Річ Посполита, свавілля на правобережжі. І цей конфлікт між Оксаною і відомим на той час магнатом Потоцьким. У пісні на нього кажуть «Каньовський».
3: Наразі народний твір, який має кілька десятків варіацій, входить до репертуару національної копали бандуристів та відомих кобзарів України. Зокрема, і Святослава Селенка, родове коріння якого походить із Богуславщини.

0: обійняв він Бондарівну та й поцілував.
1: Між тим, легенда про Бондарівну та древній камень, який її зберігає, достеменно відомі далеко не кожному місцевому жителю.
2: Знайома вам ім'я Оксани Бондарівни? Щось ви знаєте про цю легенду?
3: Ні, не знаю.
2: Не знаєте? Ніколи не чули?
3: Ні, не чула.
4: Я не чула, це точно.
2: Ніколи?
3: Нічого, може чула, не помню.
2: А скажіть, будь ласка, от ви, я бачу, стоїте, фотографуєтесь біля цього каменю. Ви знаєте, як він називається?
3: Ні, не знаємо. І він такий цікавий. Перший раз бачу, я б хотіла б знати.
1: Час невпинно змінює світ. Зникають покоління, стираються спогади. А легенди, які колись знала чи не кожна родина, поступово відходять у забуття. Проте загадковий бондарівський камінь продовжує стояти посеред плеса Древньої Русі, ніби мовчазний хранитель історії, яка пережила не одне століття. І поки знаходяться люди, які готові слухати, досліджувати та переповідати ці історії, вони не зникнуть безслідно. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
5: Погода на Богуслав ФМ.
6: Плюс 23 нині показує наш студійний термометр. Переважно хмарна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до вечора. А протягом дня синоптики прогнозують подекуди опади.
5: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 13 на годиннику, в ефірі з новинами Олексій Добровольський. У ніч на 8 липня підрозділи сил безпілотних систем уразили ще 9 танкерів російського тіньового флоту в Азовському морі. Про це повідомив командир СБС Роберт Бровді. За його словами, загалом за останні 72 години СБС уразили 21 судно РФ, 19 танкерів тіньового флоту, один суховантаж і один паром у Керчі. У російському Татарстані повторно вражено масштабний хімічний комбінат, що виробляє синтетичний каучук, який є критично важливим компонентом для російського ВПК. Також українські дрони вразили Саратовське НПЗ, а у Воронежській області сили оборони атакували військовий аеродром. Від російської атаки на Київ у ніч проти 7 липня постраждав Національний музей народної архітектури та побуту, музей «Просто неба» біля мікрорайону Пирогів. Пошкоджень зазнав історичний вітрак із Сумщини, датований 1933-1934 роками, який входить до експозиції «Полісся». І до місцевих новин. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього захисника Богуславця Данила Добровольського. Життя молодого чоловіка обірвалося в Дніпровському шпиталі, куди героя привезли з важкими пораненнями саме напередодні його дня народження. За самовіддану службу Данила Добровольського нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Йому було лише 20 років, тож вічна пам'ять та слава героям. Понад 23 тисячі гривень з необхідних 80 тисяч вдалося зібрати на ремонт авто та закупівлю необхідних запчастин для виконання бойових завдань 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, де служить Роман Міщенко з Богуслава. Це авто не просто транспорт, це автомобільність екіпажу безпілотників, можливість швидко виїхати на завдання, доставити обладнання та повернутися назад. Кожен донат для наших захисників – це ще один крок до перемоги. А детальну інформацію про збір шукайте в телеграм-каналі або у фейсбук-сторінці. Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 23 нині показує наш студійний термометр. Переважно хмарна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах. До вечора протягом дня синоптики прогнозують подекуди опади, а от температура ще прогріється до 25 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Наступний випуск новин слухайте вже о 15-й від моєї колеги Ангеліни Якименко.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: 97 і 7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: А що мені лишилося, як розтанути або здінятись димом до небес, відзначити тебе у своїй пам'яті і розлетіти світом без адрес? А що мені точити гостри ці кути чи потонути в морі кораблем, лежати б мені в тому морі там, де ти?

0: ці лайки, скріни, запити. Аби в обійми до тебе потрапити.
1: Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2020

водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі в

0: 83 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15.00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Дві людини загинуло, 34 поранено внаслідок ворожої атаки у Харкові, повідомив міський голова. Відомо, що ракета влучила в житловий будинок. Також війська РФ атакувала АЗС і ще одну локацію. Кількість постраждалих там наразі уточнюється. Володимир Зеленський, президент Польщі Кароль Навроцький спробують узгодити графіки, щоб провести особисту зустріч на полях саміту НАТО, розповів радник президента України з комунікації Дмитро Литвин. Від російської атаки на Київ у ніч проти 7 липня постраждав Національний музей народної архітектури та побуту, музей «Просто неба» біля мікрорайону Пирогів. Пошкоджень зазнав історичний вітряк із Сумщини, датований 1933-1934 роками, який входить до експозиції «Полісся». І до місцевих новин. Прощання з героєм Олександром Грицанком відбудеться завтра, 9 липня, у Миронівській громаді. О 9.01 траурний кортеж із тілом героя розпочне рух за маршрутом лікарня АЗС БРСМ Росавський круг, вулиця Соборності. О 9.35 відбудеться хвилина мовчання на центральній площі міста. О 9.40 заупокійна молитва у Свято-Михайлівському храмі. О 10.40 траурний кортеж продовжить рух за маршрутом вулиця Соборності, ринок, танк, вулиця Захисників України, вулиця Михайлівська, вулиця Бузницького, вулиця Єдності. Об 11.15 відбудеться прощання та поховання на Миронівському міському кладовищі. Час проведення заходів є орієнтовним та може змінюватись залежно від руху траурного кортежу. Вічна пам'ять та шана герою. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього захисника богуславця Данила Добровольського. Життя молодого чоловіка обірвало з Дніпровському шпиталі, куди героя привезли з важкими пораненнями саме напередодні його дня народження. За самовіддану службу Данила Добровольського нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Йому було лише 20 років. Вічна пам'ять та слава героям. Понад 26 тисяч гривень з необхідних 80 тисяч вдалося зібрати на ремонт авто та закупівлю необхідних запчастин для виконання бойового завдання 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, де служить Роман Міщенко з Богуслава. Це авто не просто транспорт, це мобільність екіпажу БПЛА, можливість швидко виїхати на завдання, доставити обладнання та повернутися назад. Кожен донат для наших захисників – це ще один крок до перемоги. На детальнішу інформацію про збір шукайте в телеграм-каналі або фейсбук-сторінці Богуслава. Слава ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 22 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 15. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо без опадів. Температура повітря в дальніх межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068-048-44-35.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна. Це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. До 8 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки у Києві. Нагадаємо, війська РФ атакували низку районів Києва. Одна людина загинула, повідомили ВВА. В ЄС хочуть відкрити 6-й кластер «Зовнішні відносини для України та Молдови» 14 липня на засіданні Ради ЄС у Брюсселі, повідомляють ЗМІ. Комітет постійних представників ухвалив рішення надіслати Києву та Кишиневу офіційний лист із проханням представити переговорну позицію. Наступним кроком стане затвердження спільних позицій ЄС щодо кластера, що планують завершити вже 10 липня. Відкриття цього блоку стане черговим етапом переговорів про членство України та Молдови в ЄС. По 300 тисяч гривень зможуть отримувати українські компанії за кожного іноземця, який підпише контракт на службу в ЗСУ, повідомили в Міноборони. Виплату надаватимуть компаніям, що супроводжуватимуть добровольців на всіх етапах – від приїзду в Україну до оформлення контракту з українською армією. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Богуславської громади. 7 липня через раптову зупинку серця пішов із життя 41-річний військовослужбовець Національної гвардії України Сергій Шевченко. Сергій народився і виріс у Богуславі, закінчив місцеву школу номер 2 та Національну академію внутрішніх справ. Працював у правоохоронних органах, згодом у юридичній сфері. У 2024 році разом із родиною повернувся до рідного міста, однак уже в липні 25-го року став до лав Національної гвардії України, де до останнього залишався вірним військовій присязі. У захисника залишилась дружина, донька, батько, сестра та рідні. Чин похорону попередньо запланований на 9 липня. Заупокійна служба відбудеться у храмі Покрови Божої Матері. Поховають Сергія Шевченка на центральному кладовищі Богуслава. Час зустрічі та прощання повідомимо додатково після уточнення інформації. Вічна пам'ять та шана герою. Прощання з героєм Олександром Гриценком відбудеться завтра, 9 липня, у Миронівській громаді. У 9:01 траурний кортеж із тілом героя розпочне рух за маршрутом лікарня АЗС БРСМ, Русавський круг, вулиця Соборності. У 9:35 хвилина мовчання на центральній площі міста. У 9:40 заупокійна молитва у Свято-Михайлівському храмі. У 10:40 траурний кортеж продовжить рух за маршрутом вулиця Соборності, ринок, танк, вулиця Захисників України, вулиця Михайлівська, вулиця Бузницько, вулиця Єдності. О 11:15 відбудеться прощання та поховання на Миронівському міському кладовищі. Час проведення заходів є орієнтовним та може змінюватись залежно від руху траурного кортежу. Вічна пам'ять та шана герою. Масштабне дослідження міграції українців та готовності до повоєнних виборів презентують у Богуславі. Захід, організований громадською мережею «Опора», відбудеться 14 липня та об'єднає представників влади, громадського сектору і медіа. Під час презентації оприлюднять результати двох унікальних досліджень. Перше присвячене внутрішньому переміщенню українців і тому, наскільки актуальним залишаються дані Державного реєстру виборців. Друге – українцям, які нині проживають у Польщі, Німеччині та Чехії, їхнім планом щодо повернення, готовності брати участь у виборах і можливості реалізувати своє виборче право за кордоном. Консультантка громадянської мережі «Опора» у Київській області Оксана Мельниченко представить ключові висновки дослідження, також розповість про виклики, які створює масштабна міграція для оновлення реєстру виборців та організації перших повоєнних виборів. Після презентації учасники матимуть можливість обговорити результати дослідження з урахуванням регіонального контексту. Початок заходу о 15-й годині. Реєстрація триває до 12 липня за посиланням, розміщеним на Facebook-сторінці «Опора Київщина». На території Богуславського водосховища біля граблі захований серед кушарів старовинний камінь, відомий як Бондаревський. Він мовчки зберігає пам'ять про події, які давно стали легендою, але й досі хвилюють людей. Саме з цим древнім каменем пов'язують трагічну історію Оксани Бондарівни, гордої богуславської дівчини, яка стала символом незламності і увійшла в український фольклор. Її доля надихнула народ на створення балад, що пережили століття. Про те, які таємниці приховує камінь, де переплітаються історія, легенда та народна пам'ять, далі у нашому сюжеті.
2: краса і гордість, Богуслава. Поміж камінням протіка чарівна рось того мінка, і неспокійна, і вертлява, то спить тривожному півсні, і ледве дихає у спеку, то на напівненім коні спішить суворо в путь далеку. Оздовж поперек каміння лиш Бондаревський так красиво, так дрібнотою височить, немов чабан овець стару глядить од вовчого удару. Удалич дивиться і мовчить. З якого часу, Богуслав, віків покритий сивиною, єдиний камінь над водою вже Бондаревським називав? Чому? З якого покоління лише один серед каміння ім'я отримав?
1: Саме так Бондаревський камінь оспівується в одноіменному творі відомого поета і письменника Романа Чумака, який часто приїздив до Богуслава, досліджуючи його легенди. Одну з них і досі зберігає цей камінь, назва якого пов'язана з трагічною долею юної богуславки Оксани Бондарівни. Дівчина народилась на Черкащині, на території Мотронинського монастиря, який на той час слугував осередком гайдамацького руху. А її батько, який був бондарем, добре знав отамана повстанського загону Максима Залізняка, розповідає історикиня, краєзнавиця, академ. Емік, магістр Українського католицького університету, письменниця та поетеса Леся Ніколенко.
2: Отже, батько Оксани, він працював у монастирі Мотронинському. Максим Залізняк там був з своїм загоном войовничим. І маленька Оксана і її батько, вони прибули до маленького містечка над Россю, Богуславом. Тобто звідти Максим Залізняк прямував на цю частину правобережжя Росі, річки. І батько Оксанин пішов із разом з ним. Залізняк оцінив це і дав грамоту батькові, у якій він мав право займатися кустарництвом, виготовляти бочки, це діжки, циберка, відра, і до колодязів журавлі, це було дуже популярно, і вільно продавати все у Богуславі на ринку.
1: Бондар, який на той час був вже вдівцем, оселився із донькою біля Росі.
2: Стояв будинок близ ріки, видать було віддалеку довкола білий. Він щиро бляхою блищав, і ним пишався Богуслав, бо, правді кажучи, немарно, кохану, втратиш ти дружину. У будинку тому бондар жив, він випить інколи любив, але частіше дужу спину над обручами вигинав, і кожен перед ним знімав кошлату шапку в знак поваги.
1: Із повагою до талановитого ремісника ставились і місцеві парубки, але не стільки через його майстерність, скільки через його доньку Оксану, яка славилась своєю красою, розповідає краєзнавиця. Проте саме ця краса і згубила дівчину.
2: Вона горда, Бондарівна, красива, молода, знає собі ціну, вона хоче мати сім'ю, вийти заміж за молодого козака, але вона кидається в обличчя цьому панові розбещеному, вельможі. Якось у Богуслав приїхав граф Потоцький, той самий Потоцький, шляхтич. Він зустрів дівчину і вже не міг її забути. Ну так вразила врода дівоча, чорні брови, чорні коси. І часто потім приїздив мимо хатинки бондаря. Що тобі треба, шляхтичу? А пишний та пихатий у дорогому вбранні, на вороному коні. А Бондарівна мила і гожа тільки сміялася глузливо і дзвінко. І той сміх він підхоплювався рікою, і ріка його розносила далеко-далеко. А люттю закипало серце магната, злісно блискали очі. Краса, краса не давала жити, спати пану Потоцькому. Сприйнятливе батьківське серце старого бондаря, воно чуло це лихо. Дочку, у нього гроші, дочку, у нього багатство, у нього сила.
1: Донька лише лагідно горнулася до свого старого батька, мовляв, все буде добре, татусю. Та одного дня розлючений шляхтич наказує своїм слугам схопити непокірну красуню.
2: Запопадливі охоронці кинулися з усіх ніг шукати дівчину. А вона, зачувши таку безпеку, побігла до своєї рятівниці річки Русь. Перестрибуючи з одного каменя на інший, на острівець, до іншого, вона добралася до найбільшої брили, де збирались парубки і дівчата на вечорниці. Тут був їх основний центр дозвілля. Тут і наздогнала панська сторожа дівчину. І, мов, голодного вовка, що нарешті вмітив собі здобич, хижо блиснули очі Потоцького. Він хотів обняти красуню, поцілувати, торкатися, але горда Бондарівна спритно вивернулася з обіймів і з презирством мовила, що він не годен їй, бодай у слід, ступити. Такого ще не доводилося чути пану. Гнів гарячою хвилею вдарив у голову, і Потоцький, вихопивши зброю, вистрілив у дівчину. Сівка крові полилася на сірий камінь. Так вона зустріла свою смерть біля незайманої річки Русь на камені, який став зватись її імені. Русь обціловує підніжжя постаменту каменю Бондарівни, бо й сама оця ріка неспинно так схожа на вродливу Бондарівну, підвладна часу, вірна своїм берегам.
1: Трагічна доля богуславської дівчини лягла в основу народної балади про Бондарівну, яка відображає реалії того часу, зауважує пані Леся.
2: 18 століття. Вона оспівує конкретні реальні часи, а саме польська шляхта, Річ Посполита, свавілля на правобережжі. І цей конфлікт між Оксаною і відомим на той час магнатом Потоцьким. У пісні на нього кажуть «Каньовський».
1: Наразі народний твір, який має кілька десятків варіацій, входить до репертуару національної копали бандуристів та відомих кобзарів України. Зокрема, і Святослава Селанка, родове коріння якого походить із Богуславщини.
3: У містечку Богуславі

0: обійняв він Бондарівну та й поцілував.
1: Між тим, легенда про Бондарівну та древній камінь, який її зберігає, достеменно відомі далеко не кожному місцевому жителю.
2: Знайома вам ім'я Оксани Бондарівни? Щось ви знаєте про цю легенду?
3: Ні, не знаю.
2: Не знаєте? Ніколи не чули?
3: Ні, не чула.
4: Я не чула, це точно.
2: Ніколи-ніколи?
3: Нічого, може, чула, не помню.
2: А скажіть, будь ласка, от ви, я бачу, стоїте, фотографуєтесь біля цього каменю. Ви знаєте, як він називається?
3: Ні, не знаємо. І він такий цікавий. Перший раз бачу, я б хотіла б знати.
1: Час невпинно змінює світ. Зникають покоління, стираються спогади. А легенди, які колись знала чи не кожна родина, поступово відходять у забуття. Проте загадковий бондарівський камінь продовжує стояти посеред плеса древньої Русі, ніби мовчазний хранитель історії, яка пережила не одне століття. І поки знаходяться люди, які готові слухати, досліджувати та переповідати ці історії, вони не зникнуть безслідно. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богослава ФМ.
5: Погода на Богослав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
5: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Дві людини загинуло, 42 людини поранено внаслідок російської атаки у Харкові, повідомив міський голова Ігор Терехов. Відомо, що ракета влучила в житловий будинок. Також війська РФ атакували АЗС і ще одну локацію. СБУ завдало удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції Черкаси у Республіці Башкортостан. Внаслідок удару виникла пожежа в районі резервуарного парку та на виробничих потужностях станції. В Україні пропонують значно підвищити штрафи за порушення правил паркування. Законопроєкт передбачає штрафи до 50 тисяч гривень, а також винагороду у розмірі 20% від штрафу тим, хто зафіксує порушення та повідомить про нього. Наразі документ ще не ухвалений і перебуває на розгляді. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Богуславської громади. 7 липня через раптову зупинку серця пішов із життя 41-річний військовослужбовець Національної гвардії України Сергій Шевченко. Сергій народився і виріс у Богуславі, закінчив місцеву школу номер 2 та Національну академію внутрішніх справ. Працював у правоохоронних органах, згодом у юридичній сфері. У 2024 році разом із родиною повернувся до рідного міста. Однак уже в липні 2025 року став до лав Національної гвардії України, де до останнього залишався вірним військовій присязі. У захисника залишилась дружина, донька, батько, сестра та рідні. Чин похорону попередньо запланований на завтра, 9 липня. Заупокійна служба відбудеться у храмі Покрови Божої Матері. Поховають Сергія Шевченка на центральному кладовищі Богуслава. Час зустрічі та прощання повідомимо додатково після уточнення інформації. Вічна пам'ять та шана герою. Ще одна чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Стало відомо про загибель старшого солдата Віталія Гунте. Воїн став на захист України у липні 24-го року та служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором механізованого відділення. 13 вересня 2024 року Віталій Гунта загинув під час виконання бойового завдання поблизу Турецька на Донеччині. Лише зараз громада матиме змогу провести героя в останню путь. Про дату та час прощання повідомимо додатково. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Прощання з героєм Олександром Гриценком відбудеться завтра, 9 липня, у Миронівській громаді. О 9:01 траурний кортеж із тілом героя розпочне рух за маршрутом лікарня АЗС БРСМ «Русавський круг» вулиці Соборності. О 9:35 відбудеться хвилина мовчання на центральній площі міста. О 9:40 – заупокійна молитва у Свято-Михайлівському храмі. О 10:40 – траурний кортеж продовжить рух за маршрутом вулиці Соборності, ринок, танк, вулиці Захисників України, вулиця Михайлівська, вулиця Бузницького, вулиця Єдності. Об 11:15 відбудеться прощання та поховання на Миронівському міському кладовищі. Час проведення заходів є орієнтовним та може змінюватися залежно від руху траурного кортежу. Вічна пам'ять та шана герою. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна Анатолія Ткаченка з Богуслава. Життя чоловіка трагічно обірвалось від кулі снайпера на Донецькому напрямку. Він був дуже працьовитою, доброю та щедрою людиною. За надзвичайну сміливість та звитягу Анатолія Ткаченка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава героям. На річці Рось встановлять автоматизований гідрологічний пост. Він працюватиме в режимі реального часу та дозволить контролювати рівень води, її якість, швидкість течії і інші важливі показники. Як повідомив начальник регіонального офісу водних ресурсів річки Рось Максим Поляков, фінансування проєкту вже забезпечене. Найближчим часом розпочнуть розробку проєктної документації, а будівництво поста планують на наступний рік. За словами посадовця, нині стан річки Рось залишається в межах норми навіть після періоду аномальної спеки. Новий пост допоможе оперативно отримувати дані про гідрологічну ситуацію, точніше визначати водогосподарський баланс та контролювати дотримання режимів роботи водосховищ. Уся інформація надходитиме на сервери водного агентства та до Українського гідромедцентру.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 19 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили оборони України збили російський винищувач Су-35. Його збили на східному напрямку. Цитую. Гарні новини від повітряних сил. Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста, сказано у повідомленні. Володимир Зеленський і Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі. Президент США припустив, що Америка може дати Україні ліцензію на виробництво ракет «Патріот». Цитую. «Мені одна пташка нашепотіла, що ми дамо їм право робити «Патріот». Ми покажемо, як це робити. Це дуже технічно складна річ, але я думаю, що ви впораєтесь і швидко впораєтеся. Ми про це говорили», – сказав Трамп. США також можуть закрити небо над Україною як інструмент гарантії безпеки після війни. Про це повідомив президент Америки Дональд Трамп. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Богуславської громади. 7 липня через раптову зупинку серця пішов із життя 41-річний військовослужбовець Національної гвардії України Сергій Шевченко. Сергій народився і виріс у Богуславі, закінчив місцеву школу номер 2 та Національну академію внутрішніх справ. Працював у правоохоронних органах, згодом у юридичній сфері. У 2024 році разом із родиною повернувся до рідного міста. Однак уже в липні 25-го року став долом Національної гвардії України, де до останнього залишався вірним військовій присязі. У захисника залишилась дружина, донька, батько, сестра та рідні. Чин похорону попередньо запланований на завтра, 9 липня. Заупокійна служба відбудеться у храмі Покрови Божої Матері. Поховають Сергія Шевченка на центральному кладовищі Богуслава. Час зустрічі та прощання повідомимо додатково після уточнення інформації. Вічна пам'ять та шана герою. Ще одна чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Стало відомо про загибель старшого солдата Віталія Гунти. Воїн став на захист України у липні 24-го року та служив заступником командира бойової машини, навідником оператора механізованого відділення. 13 вересня 2024 року Віталій Гунта загинув під час виконання бойового завдання поблизу Турецька на Донеччині. Лише зараз громада матиме змогу провести героя в останню путь. Про дату та час прощання повідомимо додатково. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Прощання з героєм Олександром Гринценком відбудеться завтра, 9 липня, у Миронівській громаді. О 9:00 траурний кортеж із тілом героя розпочне рух за маршрутом лікарня АЗС БРСМ «Росавський круг», вулиця Соборності. О 9:35 – хвилина мовчання на центральній площі міста. О 9:40 – відбудеться заупокійна молитва у Свято-Михайлівському храмі. У 10:40 траурний кортеж продовжить рух за маршрутом: вулиця Соборності, ринок, танк, вулиця Захисників України, вулиця Михайлівська, вулиця Бузницька, вулиця Єдності. Об 11:15 – прощання та поховання на Миронівському міському кладовищі. Час проведення заходів є орієнтовним та може змінюватись залежно від руху траурного кортежу. Вічна пам'ять та шана герою. Сьогодні минає 4-та річниця світлої пам'яті мужнього захисника, богуславця Данила Добровольського. Життя молодого чоловіка обірвалося в Дніпровському шпиталі, куди героя привезли з важким пораненням, саме напередодні його дня народження. За самовіддану службу Данила Добровольського нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Йому було лише 20 років. Вічна пам'ять та слава героям. Понад 26 тисяч гривень з необхідних 80 тисяч вдалося зібрати на ремонт авто та закупівлю необхідних запчастин для виконання бойових завдань 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, де служить Роман Міщенко з Богуслава. Це авто не просто транспорт, це мобільність екіпажу БПЛА, можливість швидко виїхати на завдання, доставити обладнання та повернутися назад. Кожен донат для наших захисників – це ще один крок до перемоги. А детальнішу інформацію про збір шукайте в телеграм-каналі або фейсбук-сторінці Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 18 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання та проживання.

0: 9. 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Влучання БПЛА в 25-поверховий житловий будинок на рівні 16-го поверху є у Деснянському районі Києва, повідомив Віталій Кличко. Екстрені служби працюють на місці. Італія розглядає надання Україні додаткової військової допомоги. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Цитую, «Я вважаю, що Італія продовжуватиме надавати військову допомогу Україні. Міністр оборони зараз оцінює ситуацію з цього приводу», – сказала Мелоні. Відтепер термін дії посвідчення залежатиме від категорії транспортного засобу. Так, 15 років передбачено для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів категорії А1, АБ, Б1, БЄ. Та 5 років для водіїв вантажного та пасажирського транспорту категорії С, СЄ, С1, С1Е, Д, ДЕ, Д1, Д1Е та Т. Водночас для тих, хто вже має посвідчення, різких змін немає. Документи, видані раніше, залишаються чинними до завершення строку, зазначеного в них. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Богуславської громади. 7 липня через раптову зупинку серця пішов із життя 41-річний військовослужбовець Національної гвардії України Сергій Шевченко. Сергій народився і виріс у Богуславі, закінчив місцеву школу номер 2 та Національну академію внутрішніх справ. Працював у правоохоронних органах, згодом у юридичній сфері. У 2024 році разом із родиною повернувся до рідного міста, однак уже в липні 25-го року став до лав Національної гвардії України, де до останнього залишався вірним військовій присязі. У захисника залишилась дружина, донька, батько, сестра та рідні. Чин похорону попередньо запланований на завтра, 9 липня. Заупокійна служба відбудеться у храмі Покрови Божої Матері. Поховають Сергія Шевченка на центральному кладовищі Богуслава. Час зустрічі та прощання повідомимо додатково після уточнення інформації. Вічна пам'ять та шана герою. Ще одна чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Стало відомо про загибель старшого солдата Віталія Гонти. Воїн став на захист України у липні 24-го року та служив заступником командира бойової машини, навідником оператора механізованого відділення. 13 вересня 2024 року Віталій Гонта загинув під час виконання бойового завдання поблизу Турецька на Донеччині. Лише зараз громада матиме змогу провести героя в останній путь. Про дату та час прощання повідомимо додатково. Світла пам'яті, вічна слава захиснику України. Прощання з героєм Олександром Гриценком відбудеться завтра, 9 липня, у Миронівській громаді. О 9:00 траурний кортеж із тілом героя розпочне рух за маршрутом лікарня АЗС БРСМ, Росавський круг, вулиця Соборності. О 9:35 відбудеться хвилина мовчання на центральній площі міста. О 9:40 відбудеться заупокійна молитва у Свято-Михайлівському храмі. О 10:40 траурний кортеж продовжить рух за маршрутом вулиця Соборності, ринок, танк, вулиця Захисників України, вулиця Михайлівська, вулиця Бузницька, вулиця Єдності. Об 11:15 відбудеться прощання та поховання на Миронівському міському кладовищі. Час проведення заходів є орієнтовним та може змінюватись залежно від руху траурного кортежу. Вічна пам'ять та шана герою. Масштабне дослідження міграції українців та готовності до повоєнних виборів презентують у Богуславі. Захід, організований громадянською мережею «Упора», відбудеться 14 липня та об'єднає представників влади, громадського сектору і медіа. Під час презентації оприлюднять результати двох унікальних досліджень. Перше присвячене внутрішньому переміщенню українців і тому, наскільки актуальними залишаються дані Державного реєстру виборців. Друге – українцям, які нині проживають у Польщі, Німеччині та Чехії. Їхнім планом щодо повернення, готовності брати участь у виборах і можливості реалізувати своє виборче право за кордоном. Консультантка громадянської мережі «Опора» у Київській області Оксана Мельниченко представить ключові висновки дослідження, також розповість про виклики, які створює масштабна міграція для оновлення реєстру виборців та організації перших повоєнних виборів. Після презентації учасники матимуть можливість обговорити результати дослідження з урахуванням регіонального контексту. Початок заходу о 15-й годині. Реєстрація триває до 12 липня за посиланням, розміщеним на Facebook-сторінці «Опора Київщина».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 18 градусів з позначкою плюс, нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 090.

0: Польща.
1: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20:00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. Сили оборони України збили російський винищувач Су-35. Його збили на східному напрямку. Цитую. Гарні новини від повітряних сил. Сьогодні відмінусувало ще одного російського повітряного терориста, сказано у повідомленні. В ЄС хочуть відкрити 6-й кластер «Зовнішні відносини для України та Молдови» 14 липня на засіданні Ради ЄС у Брюсселі, повідомляють ЗМІ. Комітет постійних представників ухвалив рішення надіслати Києву та Кишиневу офіційний лист із проханням представити переговорну позицію. Наступним кроком, що планують завершити вже 10 липня, стане затвердження спільних позицій ЄС щодо кластера. Відкриття цього блоку стане черговим етапом переговорів про членство України та Молдови в ЄС. Відтепер термін дії посвідчення залежатиме від категорії транспортного засобу. Відтак 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів та 5 років для водіїв вантажного та пасажирського транспорту. Водночас для тих, хто вже має посвідчення, різких змін немає. Документи, видані раніше, залишаються чинними до завершення строку, зазначеного в них. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Богуславської громади. 7 липня через раптову зупинку серця пішов із життя 41-річний військовослужбовець Національної гвардії України Сергій Шевченко. Сергій народився і виріс у Богуславі, закінчив місцеву школу номер 2 та Національну академію внутрішніх справ. Працював у правоохоронних органах, згодом у юридичній сфері. У 2024 році разом із родиною повернувся до рідного міста. Однак уже в липні 25-го року став до лав Національної гвардії України, де до останнього залишався вірним військовій присязі. У захисника залишилась дружина, донька, батько, сестра та рідні. Чин похорону попередньо запланований на 9 липня. Заупокійна служба відбудеться у храмі Покрови Божої Матері. Поховають Сергія Шевченка на центральному кладовищі Богуслава. Час зустрічі та прощання повідомимо додатково після уточнення інформації. Вічна пам'ять та шана герою. Ще одна чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Стало відомо про загибель старшого солдата Віталія Гунти. Воїн став на захист України у липні 24-го року та служив заступником командира бойової машини, навідником оператором механізованого відділення. 13 вересня 2024 року Віталій Гунта загинув під час виконання бойового завдання поблизу Турецька на Донеччині. Лише зараз громада матиме змогу провести героя в останню путь. Про дату та час прощання повідомимо додатково. Світла пам'яті, вічна слава захиснику України. Прощання з героєм Олександром Гриценком відбудеться завтра, 9 липня, у Миронівській громаді. Так, о 9:01 траурний кортеж із тілом героя розпочне рух за маршрутом лікарня СС БРСМ «Росавський круг», вулиця Соборності. О 9:35 відбудеться хвилина мовчання на центральній площі міста. О 9:40 – заупокійна молитва у Свято-Михайлівському храмі. О 10:40 – траурний кортеж продовжить рух за маршрутом. Вулиця Соборності, ринок, танк, вулиця Бузницького, вулиця... Перепрошую, ринок, танк, вулиця Захисників України, вулиця Михайлівська, вулиця Бузницька, вулиця Єдності. Об 11:15 відбудеться прощання та поховання на Миронівському міському кладовищі. Час проведення заходів є орієнтовним та може змінюватись залежно від руху траурного кортежу. Вічна пам'ять та шана герою. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього захисника богуславця Данила Добровольського. Життя молодого чоловіка обірвалось в Дніпровському шпиталі, куди героя провезли з важким пораненням саме напередодні його дня народження. За самовіддану службу Данила Добровольського нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Йому було лише 20 років. Вічна пам'ять та слава героям. Сьогодні також минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна Анатолія Ткаченка з Богуслава. Життя чоловіка трагічно обірвалось від кулі снайпера на Донецькому напрямку. Він був дуже працьовитою, доброю та щедрою людиною. За надзвичайну сміливість та звитягу Анатолія Ткаченка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава героям. Понад 26 тисяч гривень з необхідних 80 тисяч вдалося зібрати на ремонт авто та закупівлю необхідних запчастин для виконання бойових завдань 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, де служить Роман Міщенко з Богуслава. Це авто не просто транспорт, це мобільність екіпажу, БПЛА, можливість швидко виїхати на завдання, доставити обладнання та повернутися назад. Кожен донат для наших захисників – це ще один крок до перемоги. А детальнішу інформацію про збір шукайте в телеграм-каналі або фейсбук-сторінці Богуслав ФМ. На території Богуславського водосховища біля греблі захований серед кушарів старовинний камінь, відомий як Бондаревський. Він мовчки зберігає пам'ять про події, які давно стали легендою, але й досі хвилюють людей. Саме з цим древнім каменем пов'язують трагічну історію Оксани Бондарівни, гордої богуславської дівчини, яка стала символом незламності і увійшла в український фольклор. Її доля надихнула народ на створення балад, що пережили століття. Про те, які таємниці приховує камінь, і де переплітаються історія, легенда та народна пам'ять, далі у нашому сюжеті.
2: Краса і гордість Богуслава, поміж каміння протіка, чарівна рось, того мінка, і неспокійна, і вертлява, то спить тривожному півсні, і ледве дихає у спеку, то на напівненім коні спішить суворо в путь далеку. Уздовж поперек каміння, лиш Бондаревський так красиво, так дрібнотою височить, немов чабан овець стару глядить од вовчого удару. Удалич дивиться і мовчить. З якого часу, Богуслав, віків покритий сивиною, єдиний камінь над водою вже Бондаревським називав? Чому? З якого покоління? Лише один серед каміння ім'я отримав.
1: Саме так Бондаревський камінь оспівується в одноіменному творі відомого поета і письменника Романа Чумака, який часто приїздив до Богуслава, досліджуючи його легенди. Одну з них і досі зберігає цей камінь, назва якого пов'язана з трагічною долею юної богуславки Оксани Бондарівни. Дівчина народилась на Черкащині, на території Мотронинського монастиря, який на той час слугував осередком гайдамацького руху. Та її батько, який був бондарем, добре знав отамана повстанського загону Максима Залізняка, розповідає історикиня, краєзнавиця, академік, магістр Українського католицького університету, письменниця та поетеса Леся Ніколенко.
2: Отже, батько Оксани, він працював у монастирі Мотронинському. Максим Залізняк там був з своїм загоном войовничим. І маленька Оксана і її батько, вони прибули до маленького містечка над Россю, Богуславом. Тобто звідти Максим Залізняк прямував на цю частину правобережжя Росі, річки. І батько Оксанин пішов із разом з ним. Залізняк оцінив це і дав грамоту батькові, у якій він мав право займатися кустарництвом, виготовляти бочки, це діжки, циберка, відра. І до колодязів журавлі, це було дуже популярно, і вільно продавати все у Богуславі на ринку.
1: Бондар, який на той час був вже вдівцем, оселився із донькою біля Росі.
2: Стояв будинок близ ріки. Видать було віддалеку довкола білий. Він щиро бляхою блищав. І ним пишався Богуслав. Бо, правді кажучи, немарно, кохано, втратиш ти дружину. У будинку тому Бондар жив. Він випить інколи любив, але частіше дужу спину над обручами вигинав, і кожен перед ним знімав кошлату шапку в знак поваги.
1: Із повагою до талановитого ремісника ставились і місцеві парубки, але не стільки через його майстерність, скільки через його доньку Оксану, яка славилась своєю красою, розповідає краєзнавиця. Проте саме ця краса і згубила дівчину.
2: Вона горда, Бондарівна, красива, молода, знає собі ціну, вона хоче мати сім'ю, вийти заміж за молодого козака. Але вона кидається в обличчя цьому панові розбещеному, вельможі. Якось у Богуслав приїхав граф Потоцький, той самий Потоцький, шляхтич. Він зустрів дівчину і вже не міг її забути. Ну так вразила врода дівоча, чорні брови, чорні коси. І часто потім приїздив мимо хатинки бондаря. Що тобі треба, шляхтичу? А пишний та пихатий у дорогому вбранні, на вороному коні, а Бондарівна мила і гожа тільки сміялася глузливо і дзвінко. І той сміх він підхоплювався рікою, і ріка його розбивала. розносила далеко-далеко. А люттю закипало серце магната. Злісно блискали очі. Краса. Краса не давала жити, спати пану Потоцькому. Сприйнятливе батьківське серце старого бондаря. Воно чуло це лихо. Дочку, у нього гроші. Дочку, у нього багатство, у нього сила.
1: Донька лише лагідно горнулася до свого старого батька, мовляв, все буде добре, татусю. Та одного дня розлючений шляхтич наказує своїм слугам схопити непокірну красуню.
2: Запопадливі охоронці кинулися з усіх ніг шукати дівчину. А вона, зачувши таку безпеку, побігла до своєї рятівниці річки Русь. Перестрибуючи з одного каменя на інший, на острівець, до іншого, вона добралася до найбільшої брили, де збирались парубки. І дівчата на вечорниці. Тут був їх основний центр дозвілля. Тут і наздогнала панська сторожа дівчину. І, мов, голодного вовка, що нарешті вмітив собі здобич, хижо блиснули очі Потоцького. Він хотів обняти красуню, поцілувати, торкатися, але горда бондарівна спритно вивернулася з обіймів і з презирством мовила, що він не годен їй, бодай, у слід ступити. Такого ще не доводилося чути пану. Гнів гарячою хвилою вдарив у голову, і Потоцький, вихопивши зброю, вистрілив у дівчину. Цівка крові полилася на сірий камінь. Так вона зустріла свою смерть біля незайманої річки Русь, на камені, який став зватись її імені. Русь обціловує підніжжя постаменту каменю бондарівни, бо й сама оця ріка неспинно так схожа на вродливу бондарівну, підвладна часу, вірна своїм берегам.
1: Трагічна доля богуславської дівчини лягла в основу народної балади про бондарівну, яка відображає реалії того часу, зауважує пані Леся.
3: 18 століття. Вона оспівує конкретні реальні часи, а саме польська шляхта, Річ Посполита, свавілля на правобережжі. І цей конфлікт між Оксаною і відомим на той час магнатом Потоцьким. У пісні на нього кажуть «Каньовський».
1: Наразі народний твір, який має кілька десятків варіацій, входить до репертуару національної копали бандуристів та відомих кобзарів України. Зокрема, і Святослава Селенка, родове коріння якого походить із Богуславщини.
4: У містечку Богуславі

0: обійняв він Бондарівну та й поцілував.
1: Між тим, легенда про Бондарівну та древній камінь, який її зберігає, достеменно відомі далеко не кожному місцевому жителю.
2: Знайомо вам ім'я Оксани Бондарівни? Щось ви знаєте про цю легенду?
3: Ні, не знаю.
2: Не знаєте? Ніколи не чули?
3: Ні, не чула.
4: Я не чула, це точно.
2: Ніколи?
3: Нічого, може чула, не помню.
2: А скажіть, будь ласка, от ви, я бачу, стоїте, фотографуєтесь біля цього каменю. Ви знаєте, як він називається?
3: Ні, не знаємо. І він такий цікавий. Перший раз бачу, я б хотіла б знати.
1: Час невпинно змінює світ. Зникають покоління, стираються спогади. А легенди, які колись знала чи не кожна родина, поступово відходять у забуття. Проте загадковий бондарівський камінь продовжує стояти посеред плеса древньої Русі, ніби мовчазний хранитель історії, яка пережила не одне століття. І поки знаходяться люди, які готові слухати, досліджувати та переповідати ці історії, вони не зникнуть безслідно. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богослав ФМ. На річці Рось встановлять автоматизований гідрологічний пост. Він працюватиме в режимі реального часу та дозволить контролювати рівень води, її якість, швидкість течії, інші важливі показники. Як повідомив начальник регіонального офісу водних ресурсів річки Рось Максим Поляков, фінансування проєкту вже забезпечене. Найближчим часом розпочнуть розробку проєктної документації, а будівництво поста планують на наступний рік. За словами посадовця, нині стан річки Рось залишається в межах норми навіть після періоду аномальної спеки. Новий пост допоможе оперативно отримувати дані про гідрологічну ситуацію, точніше визначати водогосподарський баланс та контролювати дотримання режимів роботи водосховищ. Уся інформація надходитиме на сервери водного агентства та до Українського гідрометцентру.
5: Погода на Богослав ФМ.
1: 17 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 8:00 слухайте з новинами мого колегу Олексія Добровольського. Бувайте!
5: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
4: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068-048-44-35.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: and I'll write your name.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам.

0: крові і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра.

Ви слухаєте «Богослав ФМ».

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Небо було свідком подібні злеть. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів.

0: Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці.
1: Бою лузі червона

0: історії і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про запах.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –